فلمی نغموں کو پیش کیا جائے گا راتری 8:30 پر۔ راتری 8:15 پر سگم سنگیت میں سنیے گا وویدھ کلاکاروں کے گائے کچھ گیت۔ راتری 8 ہندی وارتا کے انترگت پرستت کی جائے گی وارتا جس کا وشے رہے گا پرکرتی کے سکمار سمترا نندن پنت کے کاویہ میں پرکرتی پریم اور کرونا۔ وارتاکار ہوں گے ڈاکٹر شانتی اگروال۔ آر این یو دہرادون کی پرستتی میں آج آپ سنیں گے وشیش کارکرم گیان درپن سائیں 7:50 پر۔ سائیں 7 کسان ساتھیوں کے دینک کارکرم کرشی جگت میں پرستت کی جائے گی بھیٹ وارتا جس کا وشے رہے گا چھوٹے اور سیمانت کسانوں کے لیے بکری پالن۔ اس وشے پر جانکاری دیں گے ڈاکٹر گورو جین۔